Sanjal sem, da je življenje radost. Vstal sem in videl, da je življenje služenje. Služil sem in videl, da je v služenju radost. Indijanska pesem.

istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude, svu ljubav svijet.